0: خوش که چوانه و کشکا پوپوخ صحبره که ورش این کلی بلخ که تقیق خورو چل کروچ که اماریانو کالی پابلو نقر کشکا صحبره که ور پروچوچ ای کل کار ملاح کرو این ای کل کار لکوال رشقایل چقا ای روچاق ایرن مال ای چقا کلالی لخ که اپلا اسکلی ای امره ایخ پن پس قس خبره که ور قس کلر وچ ور کرن بیخ تهین که شلنق خورماخ شلنق که خورماخ علی لخ که تی ایخ که ایش پون خورماخ بکامپ چا ای کرا قسن کی کتن کشا که پو پوخ خورو چل که کی بچ چا خبره که ور پوستن کی کتی مال مقایا خبره که سون Sonora dimensión la caída del sol. Hemos cambiado esta chiva. Unos minutos que hasta se vacía o sin catraír. No casa que pop up no mucho es cambiado esta chiva.
1: Radio La Voz de Atitlán.

خبره خونی کخی خون علشی کبچ که خروطی نبچ خود یا سیره تشلن نقچه کت خوچه کنه بوچوه چم لونچه کبی کوکی نا فامیلیا اورا دل المورسو بردا پودریا سیر نا تخون لقا کالدو تیرشن ایخ کمکره Es una bendición, chkach pa ma familia, at Trishvilan, siempre la voz de Atitlán a Trishvilan.